ފަހެ މުނާފިޤުންނާ މެދުގަ ތިޔަބައި މީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ދާންވީ ކީވެގެން ހިޔެ؟ އެވުރެން ކުޅަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ﷲ އެވުރެން ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއަށް ރައްދު ކުރައްވާފައިވެ. ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާފައިވާ މީހަކަ ތެދު މަގު ދައްކަން ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހިޔެ؟ ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާ މީހާ ދަންނާށ ފަހެ އެ މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނެ މަގެ ކަލޭގެ ފާނަކަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެތެއް

ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އިކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިސް ސިފައެއް އަދި އިކަލާންގެ ރަޙْމަތާ އޯގާވެރިކަން އިކަލާންގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަޅި ސިކުންތަކަށް މެދުކެނޑިގެން ގޮސްފިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ހަލާކު އަތުވެދާނެ އެހެންވެ އިކަލާންގެ ރަޙْމަތް ހުރިހާ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޢާއްމު ކުރެއްވި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಹ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಮ್ಮೆ ತನವಸ್ವಿಗೆಂವೆ ಮಿಹೆಂ ವೀರು ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಏಕಲಾಂಗೆ ಹಿಯಾವಹಿಕಮುಗೆ ದಶುಗ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಮದದ್ವೆರಿಕಮುಗ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಯಾ ವೇತಿಕುರಮುಂದಾಯಿರು ತಿಮಾಗೆ ಹವಾನಫ್ಸುಗೆ ಲಗಂ ಹಿತು ಹುರಿ ಗೊತಕ ದಿಯೋಮ.

ފަހެ މުނާފިޤުންނާ މެދުގަ ތިޔަބައި މީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ދާންވީ ކީވެގެން ހިޔެ؟ އެވުރެން ކުޅަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ﷲ އެވުރެން ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއަށް ރައްދު ކުރައްވާފައިވެ. ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާފައިވާ މީހަކަ ތެދު މަގު ދަކަން ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހިޔެ؟ ﷲ މަގުފުރަށް ދަވާ މީހާ ދަންނާށ ފަހެ އެ މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނެ މަގެ ކަލޭގެ ފާނަކަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެތެއް

එවරෙන් කාෆිරුවි ෆදයි තියබෑ මීහුම් වෙස් කාෆිරුවානෙ නමයි හිතා එකමං එවරෙන් එදනුවේ ඒරුන් තියබෑ මීහුම් එවරෙන්න්නා හමහම වෙදානෙති ފަހެ އެවުރެންގެ ތެރެއް އެހީތެރިން ތިޔަބައި މީހުން ލިބިނުގަންނާށ އެއީ އެވުރެން ﷲގެ މައުގައި ހިޖުރަ ކޮފުމަށް ދާންދެނެ ފަހެ އެވުރެން ފުރަގަސް ދީފިނަމަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެވުރެން ފެނުނު ކޮންމެ ތަނަކުން އެވުރެން އަތުލާށ އަދި އެވުރެން ޤަތުލު ކުރާށ އަދި އެވުރެންގެ ތެރެއް އެހީތެރިއަކުވެސް އަދި ނަސްރު ވެރިއަކުވެސް ތިޔަބައި މީހުން ބޭނުން ނުކުރާށެ

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅި ސްނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.